bạn khởi cách ca đồ giàu thai chẳng hai nè phom ai vừa cả lai trên cả la ai cũng nâu du cả cái nhà trúc sâu sáu bay là bật họ kê đăng cái du đầm năng phía sáu ba hai nè phom ai cũng cả tay vừa cả sa than tôi thua tiền để chẳng tàu nè chẳng lâu liền than anh riêng lộn tạch sân anh lại cùng sông say khi ông bán sông lý giá liền tha phần phí thương ai nâng vui đọc tốt cung cây và sát tên say sẽ mà than à phùm ai anh khai phùm ai và phùm ai thơ anh có pháp lô mơ là bật nắc quân rịt bố đây là bòm ta lọc tâu nó có cùng đâu vi vó ở dù ấy anh nào tốt than ai bật co say nhóm chụp đây vì tôi sắp rõm

ơi, pro swa mày mệt ơi. Niêng chẳng đăng đâm năng lấy bất phí sơ bân cà lê trầy. Ai tốt sơ phrom trách bôn sạch tàu su có say. Lúc rục pram phí thương ai sang sạch đó là bây buôn đó. Pram phí hai pram phí tiết. Riêng đây khlia khliết niêng cát đau vua mong. Chốt bàn sân lia bình phân thay than ta đã hạt lọc đó.